Oh, Brian Adams, mae gwna na ni. Please forgive me, ye, a te stepen gan gan ygrin o'n bwyn te o'n mewa. Wa fi mewa rig de minisa bwyn a beroi ni mewa i o'n mewa rif am 89.9.

Iban daw ang rhaid ymwneud sy'n mwyn diawar wai wan dyn dyn gaf yng Ngaiw yw hwn yn mewr i'r ffam 89.9 i gan y gawr yng Ngwyr dy songor o'n dyddau yw'n gwybod sy'n dawr o'n gan yng Ngai a gwwsi anen e ac ia dangyr eich gan gadang ag yw hwn yn mewr i'r ffam 89.9 gyd a gan y gwam nor o'n gwybod dyn dy messenger ag yw dy messenger na gwybod ar a page ar e dy BBA mewr i'r ffam 89.9 was mewr o'n gwybod dyn dy sy'n gadang ag yw dyn gaf yng Ngai.